كي مسا ولا كي تكتي يا ولين كي ينيري كي اسك اف ام تلو مجيا امبو كي با اسك اف ام ايوي تان جا تان كم كان هم يمين ارفرتين مويون مكلانغا كوميسي كان هي اسك دي جيا كني كنو كو هي اتك دي جيا سوبيسا كام كو اون كلان تك دي جيا وان بوت كول ايا وان كي اوتوبر كي تورسن فيرن تون داخ يانيري كي تيغي تورسن فيفن تون داخ كني كنا كين كولاي ان تك دي جيا مو كونيسان يي اجي كي خمسون كلان ان مالك او جيا ويا 305 داخ كان سيجيا كمسون وا كو اتا تون يا غيان كين كان غوشيغا سيجيا سن وا تيكسي اي في كوما تمينا كوين سيجيا كين كو دوم بيلين ايا كاني كونان ان لختن ايا كيسي يان سيجيا تشوك كلك ايا كوي اتيك دي جيك كوم ميسا هي ميتو تشكل سن يان هيتي دي جيا خاتيا وان ولا يا ان كي مكلانغا كوميسي اي غاني كونان Vito yang tenis gya kamsung wa gani kuna kwa ang he gya mpo malanga na kuna ke teksi ayi ata kao yang gya wajaw si bo yone kang he khawit tamani ya chik digi hula ya ang ay gani kuna kang sing gya kam kama kwe sen si bo yone kang ya gya ngunga chwa yang ay gya hula ya ang he sing a gya kamsung wa viko magan chik digi awa besa ayi maska pay gani kunan ki kam ka panga kai kang hechik de gege vi ko makan gani kuna ka ko tru gege wa gangan chi kon ai dri kang he sing ag de gya kham sing wa kap stati ai gani kuna sing de ge chu ge thak taun kang he ching ai chan de ge chu ge kawa ting ha ag gani kunan ke chik de ge chigongni yang hitigen ngwe sa khamko khuige ting hakan ga chongong ke Weinberg ke deni kuna gya kap stadin a kuna ke taxi ai ngai ka hitigen ngwe kunisan please again ngun ya ta ke khamsun ke hola yang a chongong gya wa chi khwa cha sang ge ke khwa moto kan sa chi de ge ke on nga taxi ke deni kuna ngi ge chu ke than onar sugu sang atene gya un a khamko ngwa ga ngun ke hola yang ke kwang ya ge ngwe kunisan Nakintin aga kaw chigbo ka ang sing agya kamsung uwa elis refirin aya gani kuna gi kapsi flag ta sing gigi da chugi takong ka ang gya awa chochi ang gulupu ngayi ka ang gigi ngu kunisa gani kuna kwa n. Spayaza ang astolan chig gigi ngu Ivan Wold aya gani kunan ka ang sing agya kamsung uwa hula ka o dri yi ng he chig gigi chugi kumisala ng awa astolan ang gigi ka chug kiwi ka gigi ka chug ta chig kwa n. Kula chik kwees dene gigan hige amakan diyan kang higya wan kula ya ang ay gani kunan. Tang hum ay fasin. Dila ang digya kama Dubai kang hong diya Tel Aviv ay gani kunan sing ay digya tagi kong diya gani kunan kong giya wa Saud Arabia ay gani kunan kang he sing giya kam kam kwa sing wa di kang hitig digya kong gani kunan kwa ng. Israel ang ngol ngon tumina kaong gya ngon yata ke dilang ay kowe kaong hong kaang hi sing atik de gya kamsung u ti kaang tik de gya ngong gani kuna kwa ang hege ke tinji u koi ng he dila tik de gya choko kaman. Kan ngaw si kaang si gya kamsung wa fly Dubai ayi dilan si gya ngon yata ke diar taksa konde si kaang hi ya tik de gya gya gani kuna kwa ng he ya tik de gya toy ngaw kama kwen hi sing gya kamsung tagi fiartin desende kang hi ya chig de gi hwa geng hoi te ma ka aga gani kunan hi sing agi ya kham sing u ngole ngang aga ngho chin ji ua kang hi kaliko chig de gi thwa kang kama kuya ngang aga gani kunan Israel ang ngole ngang tumina kong gya ngun ya tegen kalima ngang kang ti kang chig de gi da thwa ngalo kama kuya ka hi gya kham sing uan vi koma kang aga gani kunan wam chung yi ng ya yi niri ay fasiri kam chawla diwi chig de gya uan Tiwiri kamja dirigya sang mi ang hiya kwe damwiki iska FM.